ഹാക്കണ മേ ഒരുങ്കോ ചേ തേൻ തെ തൈരികയോ നഗം നം കരകിൻ കവ മെസ്സു അയ്യോ തെ മെതന മോനെ സിമിയോൻ താ തെരു മ്യാം കരകിൻ കവ മെസ്സു ആവര കരകിൻ തൈരികയോ പൊൻ കരകിൻ അൻ തെ ഉനുമാനി മെനസ്ന ഐക തെരിമെൻ പതവറായി കേ സമൻ കന വാര കരകി യെങ്കോ തെ മെന്ന തെ മാനി എരങ്ങി നം മകുരി കുറ കുറൈ ബുകി യനസ്ന ഐക തെരിമെൻ യെവൻ കമൻ മെതെ ബുൻ തെ മാനി യോങ്കി യസ്വൈ കുറ കകതി പുയിന യരിരികി നസിയ ആവര യെവൻ സുകുന ഫൻസ്തി ഇങ്ങ യതെ വൈ മെനസ്ന ഐക തെരിമെൻ നകികി Punya kian amma kuri temani ayai, toh metu arroi ayai. Mepunya yang orang naroga, hari yang kaya kengkai ni amma kuri yang katua pung. Bayangan ibu sana mana re nak nandeke, menuan naroga na kepen naroga na, ah men naroga na na begitu yang buki ni kai. Kita ada meni kawira kete ayai kai, orang ini demi kita tiran hari, temu yang arroi, bayar kiri roi ande iri kekana ayai tamu arwan katua pung yang ayai tayboran nama rakie. Hari ini kini ayah ikhlas sekirai, awak pun suai nabi mendemekin tetapi ina nona betul tak? Melayak kita ya teh ikhaya pa, mungkin roy ayu, awak pun penindek mendemam makuri korakora, kimi orang dah meyari nimmakuri buki angkai yer, yang itu kini nunggu sih nak wana wani kai, mana peni kai wana buki ni kai nak wanda yang tapun kapupai ya ke, tayan supermarket, awak tapi tay, aku nandro kena pelatan kia meyruya to korak kia kai ina noya. Hari kita yang business. Hari ini nak orang ayah yeri ya teh kai, awak pun orang ini kukurai, kai awak pun diri kena payah teh ini kukurai ya kiron ta meh yang tahu pun tak akaru, nanti park, anda betai, hari kena benti Disneyland. Kita ayah kau ya teh kai awak hari ini teh yang kukurai karya tata, anda kinti teh awak hari ke yamma kuri, kena kau ayah karang ini teh meh ruah, pada hari teh kau ayah yeri kengai ya beti roya mande park waku. Negeri terkari mui itu agita, atau wari tepina, bende scientist. Dada yang yakin men awam wanang kain ini betah kipai, panang dia ini mainina koni meja kanta, baik aku kau koru, ibu kita yang makuri. Awaiyu hari pun rangi nu kuri ina beri ayat karu, hari apun ikarang kai kia pun dikirai nu ni mani, payah taya ba, ime tiroya nagi kia ibu kia nasina, pa hari kia roya, awaiyai kuara rame ibu kita roya nak kanta ayai kana roko. Kanaru napa ya puan menti mewai. Hengai ya riat ete yang kandi nakon ya nasi no ya tapu. Tara ya nasiu. Punna kita kanganga kanakan maing nakon na mita puni mea kai kakakakuru. Papun nani kanuan titai. Kai kamabun konanti yon wemi. Ari hibukin na mimakuri. Tahira roa meiro upangai napun kekeyakin na memeikai. Ni kekeyakin aru. Meauri nga nasiu pa. Nganakam nako. Wakam naki mamani nga teaka umay ya tamemi. Pada bunyinya yang kami kita nai nak entah apa yang aku kahkoru, mana nu even time tuan iri kami entah apa nak pakai kami nai yai. Akhirnya bayar kami mengarah ramai yang kita iru me, si tuan ada bimian na swangin kami, akam naa ki mama ni kan koraya, tapi bimian ya kami pun kahkari kita mitai entah terbunyinya ini mawan na mitai, bayangan nataya pakam mara, bayangan nataya betira kami koraya, ang kami, kamangan apa nataya pakai warangai imi. Aku tu tuh ia suaya nasi ikan. Ainga metamai yang aku boleh mengai. Ata bawa tepung imina. Aya pun sepungkan nasi ngai tu menemani ayu. Nimu yang anare istikun mengai ayi orang kai kawai yang nasi nagi kei ayi. Ia nak tepung tuan metuan. Nasi kei kei. Arang kau ni mungkin tatari pun nak entamai. Oi pun nanya ruya kei nanun tepung tuan metuan. Nikaroh kangan ngai apa ayam wanda nikaroh kau yata indi tak metamai. Nikarokwa ayah ibun nak yang kan ni tetaripun nakon anak taripun tamaya. Ia nak tu bang tuan, ikhaya ya wiki, ia nak makaina. Nikarokwa ikhaya ya diri ki, awal ia pun suai na perita ketaya kai nakon tamaya. Oh, tekarok yang kan ni ibu aku nuara kita makaina nuna. Oh, orang ini korakora dikir ramen nuna, kaya suai mende kaya taripun nasina nakoina. Ainga ia pun tekate kangkai, ia tarana taripun nari. Ia rikan ayah mau berangin nakon nikirian tetapun nikarok taripun. Orang ayam mana angkai nak konti tapi nikarau terpuan tu unmani. Orang rokon yang kekayu ayam semaya kira untuk sekarau terpuan nanti unmani ayam pun nanti. Ayam suang angkane. Tiada yang kat itu unmani. Kena suam mau terpuan naiyo. Pun si tawan mau terpuan, papan si ay. Mete kangang pasi terpuba itu ayam urwak. Mejarang ibu si aku pokona kena suaya. Aku nak apa ni amtai suaya roy pa ahkawa nasu. Betul aku ni kan tetaripun nak umur orang payuara, orang tetaripun ni, setepu payuara urwak. Meta yau kasuaya pangkalan yau urwakina, orang ni mengaki yakin angkanya pun nak tetaripun ni aku.
yanang kani di tarapon nari, di tawari di samaguri, di tapon karo tarapon. Oi, tarayo, iswaya. Oi, kunya, papa nakita kanga, yay. Paipon rangin tameru, and maguri roi. Ang yay, tangani na kundun mani ari. Ah, don't mani. Di tarani, papa nakita kanga, and akundam tarapon, na yu, papa nakita nabe, working in a betutana. Oi, rangin maguri roi. Yaki kakarunga don mani, yay. Oi, tarami ten di sakara tarapon nari. Memetan he metaran ran. O banana he ruru. O ya takun kanne. Yeki kakua wate pahia ko tekin na nako. Pangana ngaya pepun rangin roi roi ona kia nakanga nga te tarapon nei. O bukin te rang kanne. Ngaya suwi mende itaki. Ken tarapon na koi unasiu. Yeki kakarunga te samakuri are. Memetana nano kawaki. O ya mga te terik to unmani na konto wai. O ya takunabe. O ngui. Kwa sangka hindi itagi miyam karwa kanatawa tataningana piyam tarapuan.